улаан өв улаан бадрангүй тод гал адил би минь ганц ч бодол минь хэлбэрт үгүй хязгааргүй эрх чөлөөт салхиадл заримдаа намайг харахгүй очивч замыг минь заах тэр гэрлийг би сайтар гардаг тэр улаан гэрл түнэр харанхуйд улам тодорхой.